нейтралния флот и военната индустрия на Москва, обяви и Канада. Европейският парламент и държавите членки на Евросъюза постигнаха предварително споразумение за мащабна реформа на правата на пътниците в самолетите. Очаква се новите правила да влязат в сила официално през следващата година. С тях се актуализира европейското законодателство, което не е променено повече от 2 десетилетия. Те потвърждават правото на пътниците да получат компенсация при закъснение над 3 часа, отмяна на полет в последния момент или отказ за качване на борда. Размера на обезщетението остава обвързан с дължината на маршрута. Превозвачите няма да дължат обезщетения при извънредни обстоятелства, извън техния контрол, като природни бедствия, военни конфликти, тежки метеорологични условия или стачки на летищни и наземни служби. Независимо от причината за забавенето обаче, те ще са длъжни да осигуряват грижа за засегнатите пътници, включително напитки, храна и при необходимост настаняване. Споразумението предвижда и по-ясна процедура за предявяване на иск. Авиокомпаниите ще трябва в кратък срок да предоставят на засегнатите клиенти информация как могат да поискат обезщетение. Пътниците ще разполагат с 9 месеца за подаване на заявление, а превозвачите ще трябва да отговорят и да изплатят дължимите суми в рамките на 30 дни. Друга важна промяна е задължението децата под 14 години да бъдат настанявани до придружаващите ги възрастни без допълнително заплащане. Реформата засяга и политиката за багажа. Цената на ръчния багаж вече трябва да бъде включена предварително в цената на самия билет, а след това пътуващия ще има правото да се откаже от него и съответно да заплати по-малко от предвиденото. Отпадат и някои допълнителни такси, които често предизвикват недоволство сред пътниците. Превозвачите няма да могат да начисляват такси за корекция на дребни грешки в имената или за издаване на разпечатана бордна карта след онлайн регистрация. Пътниците ще имат право да получават електронни бордни карти без задължително създаване на профил или използване на специално мобилно приложение. УНИЦЕФ предупреди за нарастващите климатични рискове за децата по света. Близо половината или около 1 милиард и 100 милиона деца са изложени на поне 3 едновременно действащи климатични заплахи. Според годишния доклад рискове за децата, свързани с климата, най-разпространената комбинация от опасности включва суша, екстремни горещини с температури над 35 градуса по Целзий и горещи вълни. От УНИЦЕФ отбелязват, че почти всяко дете в света е изложено на поне 1 климатичен риск. Доклада анализира излагането на децата на 8 климатични опасности, сред които са суши, екстремни горещини, горски пожари, горещи вълни, наводнения в крайбрежните райони и по поречията на реките, пясъчни и прашни, бури и тропически циклони. Към изследването е включен и атлас на климатичните рискове, който показва къде и с каква интензивност се проявяват тези заплахи. По данни на организацията, климатичните рискове често се припокриват и взаимно се засилват. Около 300 милиона деца живеят в райони, изложени едновременно на суша, екстремни горещини и горещи вълни, а над 115 милиона са засегнати едновременно от суша, екстремни горещини и тропически бури. Сред най-тежко засегнатите райони е региона Сахел в Африка, където над 4 милиона деца са изложени едновременно на горещи вълни, екстремни горещини и пясъчни и прашни бури. В Азия особено засегнати са страните Бангладеш, Миянмар и Пакистан. УНИЦЕФ призова за засилване на действията в областта на климата и подкрепата за най-уязвимите държави. This is the voice. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. The voice. We love music.

0: новините в 60 минути.
1: България е отчела годишна инфлация от 6,3% през месец май, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, показват ревизирани данни на Европейската статистическа агенция Евростат, публикувани тази седмица. Това е най-високото равнище на инфлацията в страната от септември 2023 година и нарежда България на второ място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация отчита единствено Румъния – 9,7%, а двете държави са следвани от Литва с 5,1%. Страната ни остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната. На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3% през месец май. През април годишната инфлация у нас беше 6% по данни на Евростат. Сметната

палата проверява МВР и Агенцията по горите за разходването на 1,3 милиарда лева за борба с пожарите. Обект на одита е изпълнението на всички дейности по предотвратяване на бедствия, причинени от горски пожари и мерките за преодоляването на последиците от тях, както като програми и политики, така и като конкретни инициативи и резултати, като финансиране и степен на готовност на институциите за навременна реакция и координация между тях. Проверката ще обхване последните 2 години и половина, в които са прилагани мерки и инициативи от 1 януари 2024 година до 30 юни тази година. През миналата година България беше сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз като процент от територията на страната по данни на Европейската информационна система за горските пожари. През 2025 година сме изгубили около 300 000 декара гори, много от тях в Натура 2000. Статистиката сочи, че 96% от пожарите са резултат от човешка намеса, преднамерена или поради небрежност, а само в 4% от случаите причината за възникване на пожар е естествена, най-често следствие от мълния. Над 80% от всички горски пожари възникват извън горските територии и впоследствие се прехвърлят в тях. Пожарите стават все по-интензивни, трудно контролируеми и навлизат в защитени територии, а преките и косвените щети се оценяват на милиони левове. Одиторите са установили още, че последният стратегически документ в България е Националната стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013-2020 година и е с отдавна изтекал срок на действие. Разработен е проект за нова национална стратегия за периода до 2030 година, който обаче не е приет. В същото време Европейската комисия още през 2021 година прие новата стратегия на Евросъюза за горите до 2030 година. В доклад на Съвета за намаляване на риска от бедствия и аварии, освен посочените проблеми като нарастване на опожарените площи и все по-висок риск за горските масиви и за населението, са посочени проблеми като недостатъчна подготовка, капацитет и ангажираност на институциите, особено на местно и областно ниво. Евродепутатите приеха доклада за Северна Македония. В него се запази текста, за чието отпадане настояваше докладчика от Зелените Европейски свободен алианс Томас Вайц, а именно призива на евродепутатите интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. Отхвърлянето на текста беше подкрепено едва от 126 души, против гласуваха 338, а 188 се въздържаха. По време на дебатите всички изказали се български евродепутати заклеймиха палежите на автомобили пред посолството ни в Скопие и подчертаха, че това е в резултат на непрекъснатата в продължение на десетилетия антибългарска пропаганда в Северна Македония. Евродепутати от други държави също казаха, че Скопие трябва да направи обещаните конституционни промени, с които да признае българите като държавотворна нация. Малко преди вота, българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си. В него 17-те наши представители категорично осъждат палежите пред посолството ни в Скопие и призовават за незабавни, прозрачни и ефективни действия на властите за изправенето пред правосъдието на извършителите и евентуалните подстрекатели. За палежа на двата автомобила, използвани от дипломатическата ни мисия в Северна Македония, беше задържан 44-годишен мъж. Той призна вината си и по искане на прокуратурата, за да го остави в ареста за 8 дни. Европейския парламент прие годишните доклади, оценяващи напредъка към членство в Европейския съюз и на още 4 държави от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Черна гора. В доклад, прият със значително мнозинство, евродепутатите приветстваха бързия напредък на Албания през последните години и призоваха властите да гарантират пълното прилагане на приетото законодателство, но и отбелязват, че Тирана все още е изправена пред редица предизвикателства, преодоляване на вътрешната политическа поляризация и подобряване на политическата култура, укрепване на върховенството на закона и консолидиране на реформите за борба с корупцията. Албания се стреми да приключи преговорите за присъединяване до следващата година, а Черна гора до края на тази година и да стане член на Евросъюза до 2028. В доклада се приветства стабилния напредък на Подгорица по реформите, свързани с Евросъюза, и се подчертава, че наред с техническите критерии за реформи, стратегическата европейска ориентация и ангажираността на политическите представители към независимата държавност на страната остават ключови политически критерии в процеса на присъединяване към общността.

В документа за Босна и Херцеговина Европарламента потвърждава подкрепата си за присъединяването и към Евросъюза и призовават за реформи, които да укрепят демократичните институции на страната, да защитят върховенството на закона, да се борят с корупцията и организираната престъпност и да гарантират основните права на всички граждани. Евродепутатите призовават също правителството на Косово да ускори реформите, свързани с Европейския съюз, по-специално в областта на върховенството на закона, основните свободи и борбата с корупцията. В доклада се подчертава, че нормализирането на отношенията с Сърбия и изпълнението на споразуменията от Брюксел и Охрид остават от съществено значение за амбициите на Прищина за присъединяване към Евросъюза. Летния фестивал «Кино под звездите» се завърна в Пловдив за шести път. До 30 юли градските паркове и открити пространства ще се превърнат в киносалони под открито небе. Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от културния календар на града. Всички прожекции са с вход свободен, а началният час на филмите е 21 часа и 15 минути. В програмата са включени общо 15 прожекции на 10 локации. Нито една от прожекциите няма да бъде отменена заради евентуално лошо време, за всяка е предвидена резервна дата, на която филма да бъде излъчен.

0: 60 минути.
1: Инфлацията е основната причина за поскъпването на тока от 1 юли, заяви пред журналисти председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. Това се случи след заседание на парламентарната енергийна комисия, пред което той обоснова предстоящото увеличение на цените на тока и парното от следващия месец. Необходимостта от индексиране на оперативните разходи на дружествата за труд и материали оправдава средно планираното увеличение на електроенергията с 3%, обясни Младеновски. Той подчерта, че той е доста под нивото на инфлацията. Увеличението се дължи на по-малките компенсации от фонда за сигурност на електроенергийната система и по-високата цена, достигната на борсата. Младеновски подчерта, че по отношение на топлоенергията регулатора няма да приеме искането на дружествата за 30% по-висока цена, а ще утвърди увеличение от около 5%, защото то напълно отразява реалната ситуация. Окончателното решение на регулатора и за тока и за парното ще бъде обявено на 1 юли. Без дебати депутатите решиха да си замразят заплатите и подкрепиха нови промени в правилника за организацията и дейността на Народното събрание по предложение на Прогресивна България. Отпада механизма за автоматично преизчисляване на заплатите на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това възнагражденията ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор, според данните на Статистическия институт за месец март тази година. Това на практика означава 4236 евро, колкото е размера им за март според данните на националната статистика. Въпреки че темата за депутатските заплати традиционно предизвиква широк обществен интерес, предложението премина без сериозни дебати и без противопоставяне между парламентарните групи. Решението беше подкрепено като част от пакет изменения в правилника на парламента, които основно са свързани с привеждането му в съответствие с новия закон за превенция на корупцията сред лицата за имащи публични длъжности. Депутата Петър Витанов защити идеята с аргумента, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения. Според него замразяването на възнагражденията на депутатите отговаря на обществените очаквания и премахва автоматичния механизъм, който през последните години е водил до регулярно увеличение на депутатските доходи. С промените се предвиждат

и нови механизми за парламентарен контрол върху антикорупционните институции. Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще изисква на всеки 6 месеца доклади от компетентните органи и ще провежда регулярни изслушвания на техните ръководства. Полицията в Пловдив въвежда нов подход за контрол на движението. Мерките са в отговор на грубото погазване на пътните правила и с цел намаляване на катастрофите. На брифинг старши комисар Васил Костадинов и началника на сектор пътна полиция, главен инспектор Радослав Начев, оповестиха допълнителните мерки, които пловдивската полиция прилага за въздействие върху дисциплината на водачите на моторни превозни средства и намаляване нивата на пътно-транспортния травматизъм. От началото на месец превантивната контролна дейност на служителите вече се допълва и от замерване в полеви условия на шума от двигателите на мотоциклети и автомобили, наблюдение на трафика по въздуха с дрон и въвеждане в линейния контрол на 8 необозначени полицейски автомобила с указателни табели за отбиване на нарушителите. Допълнително зоните на ключови кръстовища в областния град се следят внимателно и в сектор видеонаблюдение, като информацията за засечено грубо нарушение се подава на позициониран наблизо полицейски патрул и виновния водач се санкционира веднага. Данните на всички агресивни и арогантни шофьори на луксозни автомобили пък се изпращат в Главна дирекция Национална полиция за проверка на доходите им спрямо демонстрирания висок стандарт на живот. Костадинов увери, че от 1 август в областната дирекция на МВР в Пловдив ще започне да функционира и лаборатория за изследване на кръвни проби след положителен полеви тест за наркотици на вода. Паралелно с това той информира за предприета законова инициатива за въвеждане на нов тип полеви тестове с по-голяма достоверност на резултатите. Организирана престъпна група за трафик на мигранти е разбита при съвместна операция на МВР и прокуратурата, проведена в 4 града. По случая са обвинени 8 души, като един от тях е сочен за ръководител на групата. Според разследващите, престъпната схема е действала от август миналата година и е превозвала нелегални мигранти, основно граждани на Мароко, от българо-турската граница до София. 4 от обвиняемите са сирийски граждани с хуманитарен статут. От гранична полиция посочиха, че групата е била добре организирана и всички нейни членове са познати на органите на реда с дейност, свързана с нелегалната миграция и трансграничната престъпност. По данни на разследването, мигрантите са плащали между 5 и 10 хиляди евро на човек за незаконното им превеждане и транспортиране през страната. В Съединените щати беше запечатана 900-килограмова капсула на времето, в която са събрани исторически артефакти, документи и символични предмети от всички щати, територии и институции на страната. Капсулата ще бъде отворена през 2276 година по повод 500 годишнината от обявяването на американската независимост. Проектът е част от инициативата, създадена с закон през 2016 за отбелязване на 250 годишнината от независимостта на Съединените щати. Капсулата трябва да бъде заровена в района на Националния исторически парк в Филаделфия, щата Пенсилвания, на 4 юли и да бъде отворена 250 години по-късно. Металният цилиндър е изработен от неръждаема стомана и е проектиран да предпазва съдържанието от влага и корозия. Според инженерите, основният риск за подобни капсули е проникването на вода, поради което конструкцията е с многослойна защита и херметично уплътнение. Вътре са поставени материали, предоставени от трите власти на Съединените щати, всички щати, територии и от столицата Вашингтон. Сред тях има писма, пощенски картички, поеми, монети и други предмети с архивна стойност, които отразяват историята и идентичността на страната. Френският град Тулуза въведе вечерен час за деца под 16 години по време на световното първенство. Целта на мярката е да предотврати безредици, каквито избухнаха по време на мачовете от Шампионската лига. Ограниченията за непълнолетните ще важат от 22 часа до 5 часа сутрин. Ако в този интервал от време деца са без придружител, ще бъдат отвеждани в полицейските участъци, след което ще бъдат връщани на родителите им, а настойниците ще бъдат глобявани по 150 евро.

0: спортен обзор.
1: Европейският шампион Испания започна участието си на световното първенство по футбол в Северна Америка с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде в първия двубой от група H, който се игра в Атланта. Сред резервите за Кабо Верде бяха полузащитника на Лудогорец Дерой Дуарте, вратаря на Монтана Марсио Роса и бившия футболист на Левски Гари Родригес, като Дуарте се появи в игра в 61-та минута. Испанците наложиха превъзходство във владеенето на топката от самото начало на срещата, но не успяха да реализират благодарение и на отличните изяви на 40-годишния вратар на Кабо Верде Возиня. Испания ще се изправи срещу Саудитска Арабия в следващия си матч на 21 юни, докато ден по-късно Кабо Верде ще играе срещу Уругвай. А след мача с Испания, вратаря на Кабо Верде Возиня отбеляза значително увеличение на последователите си в социалните мрежи. 40-годишният вратар отрази 7 удара и беше обявен за играч на мача. Преди срещата той имаше 46 000 последователи, но часове след двубоя срещу Испания те се увеличиха с около 6 милиона. Единственият вратар над 40 години, който е правил повече спасявания в мач от световно първенство, е Пат Дженингс с 10 за Северна Ирландия. Ирландия срещу Бразилия през 1986 година. Национала на Кабо Верде стана и най-възрастният вратар в историята на световните шампионати, който не допуска гол при дебюта си на турнира. Отборите на Белгия и Египет завършиха при резултат 1-1 в интригуващ сблъсък в Сиатъл от група G на световното първенство по футбол. Ама Машур откри резултата за Египет в 20-та минута след асистенция на египетската суперзвезда Мохамед Салах на връх 34-тия му рожден ден. Селекционера на Белгия Рюди Гарсия предприе ключов ход в 65-та минута и пусна в игра водещия голмайстор Ромело Лукако и секунди по-късно нападателя беше в центъра на събитията, принуждавайки защитника Мохамед Хани да си вкара автогол след прострелно центриране на Мюние. В следващия си матч Белгия среща Иран на 21 юни, а в ранните часове на следващия ден Египет играе срещу Нова Зеландия. Реал Мадрид официално обяви първия нов трансфер за треньора Жозе Мауриньо, като очаквано това е левия защитник на Челси и испански национал Марк Кукурея. Той е подписал договор с испанския Грант до 30 юни 2032 година. Операцията между двата клуба е на стойност 55 милиона евро, като с различни бонуси тя може да набъбне до 60 милиона. 27-годишният Кукурея се завръща в Испания след 5 години в английската висша лига, 4 от които прекара в Челси, а първия сезон беше в Брайтън. Според вестник Марка, трансфера на Кукурея в Реал е бил финализиран за по-малко от 48 часа. Испанският грант е направил първата си оферта миналата седмица в петък късно вечерта. Операцията се е ускорила в събота, когато Мауриньо лично се е обадил на футболиста, а в неделя сутринта е било постигнато и съгласието. Така Реал Мадрид си осигури Кукурея, който беше в трансферните планове на конкурентите Барселона и Атлетико Мадрид. Кукурея ще играе на типичната си позиция от ляво, където са още Карера, Фран Гарсия и Ферлан Менди, но е сигурно, че някой от тях ще напусне отбора през лятото. Португалецът Рубен Аморим ще бъде новия менеджер на Милан, съобщи журналиста Фабрицио Романо. Бившия менеджер на Манчестър Юнайтед е постигнал пълно споразумение с ръководството на русонерите. Контракта на Аморим ще бъде валиден за 2 години до лятото на 2028, като ще има опция да бъде удължен автоматично с още 1 година. 41-годишният Аморим беше начело на Манчестър Юнайтед от 1 ноември 2024 до 4 януари тази година. В този период той постигна 24 победи, 18 равенства и 21 загуби във всички турнири, като изведе червените дяволи до финал в Лига Европа. Доста по-успешен беше престоя му преди това в Спортинг Лисабон, с който той стана на 2 пъти шампион на Португалия, 2 пъти носител на купата и веднъж взе суперкупата на страната. Волейболният Нефтохимик 2010 Бургас официално обяви, че част от тима за новия сезон става нападателят Цветелин Цветанов, който може да играе и като диагонал, и като посрещач. Цветанов, който на 1 юли ще навърши 29 години, пристига от друг бургаски тим Дея. Преди това 197 см волейболист е носил екипите на Марек в 3 периода, Тетевен и Добруджа, а кариерата му в чужбина е белязана

престой в Унгария, Турция и в Индия, в Бенгалуру Торпедос, с който става вице-шампион. Светелин Цветанов е третото ново попълнение, което Нефтохимик 2010 представя официално след разпределителите Владимир Станков и Константин Нечев. През миналия сезон първи диагонал в отбора беше босненеца Ади Османович, а на този пост решителни намеси имаше Стоян Димитров, който остава при Бургазлии. С шесткратните шампиони на България и шесткратни носители на националната купа продължават още посрещача Димитър Василев, центровете Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров и либерото Ясен Петров. Българската биатлонистка Лора Христова ще застане рамо до рамо със световните звезди в специален летен старт, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище в Расиноро в провинция Модена ще бъде домакин на състезанията, които ще преминат под мотото «Летен фестивал със световните шампиони». Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в този спорт, а сред потвърдилите участие е и родната ни представителка, която спечели бронзов медал на Олимпийските игри в Милано Кортина миналата зима. Събитието е част от програмата на Международния съюз по биатлон Biathlon for All, чиято цел е да популяризира спорта в глобален мащаб. Дисциплината, в която ще премерят сили участниците, е изключително интересна и нестандартна, нещо средно между супер спринт в биатлона и спринт в ски бягането. Надпреварата започва с квалификации, преминава през директни елиминации и достига чак до финала, като всички изпитания включват наказателни обиколки. Летния вариант на биатлона придобива все по-голямо значение за Международния съюз по биатлон. Благодарение на своята независимост от снежните условия, тези стартове дават възможност за удължаване на сезона и привличане на повече млади таланти. Сред обсъжданите иновативни предложения е идеята в бъдеще всеки сезон от прословутата верига за световната купа да стартира през есента именно с кръг по летен биатлон. Макар за сега това да е само екстравагантна опция, тя се обсъжда активно от водещите специалисти наред с други революционни промени, като въвеждането на стрелба с лазерни оръжия и сформирането на единен международен ВАКС екип за всички състезатели на всички стартове. Целта на тези реформи е да осигурят по-добро бъдеще и просперитет на биатлона.

0: Спортен обзор.
1: Франция победи Сенегал с 3-1 в първия си матч от девета група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Килиан Мбапе отбеляза първия гол в 66-та минута, след като получи отличен пас от Майкъл Олисе. За него това е рекорден 58-ми гол за петлите. Резервата Брадли Бъркуа в 82-та минута отбеляза второто попадение. В добавеното време паднаха още два гола. Първо за Сенегал точен беше Ибрахим Бае, но веднага след него Мбапе фиксира крайното 3-1. Така Мбапе подобри рекорда на Оливие Жиро и стана голмайстор номер 1 на френския национален отбор за всички времена. Той вече има 58 гола в 99 мача, а Жиро

е отбелязал 57 попадения в 137 двубоя. Френският национал се изкачва и в класацията по вкарани голове на световни първенства. Нападателя на Реал Мадрид вече има 14 и се изравни с германската легенда Герт Мюлер. Следващият двубой на Франция е срещу Ирак на 23 юни, а Сенегал излиза срещу Норвегия същия ден. Осемкратният носител на златната топка Лионел Меси отбеляза първия си хет-трик на световно първенство по футбол и донесе победа с 3-0 на действащия шампион Аржентина срещу Алжир в първия матч от група J на Мондиала. Звездата на южноамериканците се изравни с бившия германски нападател Мирослав Клозе като най-резултатният играч на световни първенства с 16 гола и за първи път вкара 3 попадения в двубой на най-голямата сцена. В матч номер 200 за страната си 38-годишният нападател диктуваше играта на стадиона в Канзас Сити, а пустинните лисици не намираха отговор на неговото майсторство. Капитана на Аржентина стана едва втория футболист с гол на 5 различни издания на световно първенство след Кристиано Роналдо. В същата група J националният отбор на Австрия победи дебютанта Йордания с 3-1 в Сан-Франциско в първия си двубой на световното първенство по футбол. Нападателя на Норвегия и Манчестър Сити Ерлинг Холанд отбеляза 2 гола в мача от груповата фаза на световното първенство срещу Ирак, който завърши 4-1, като по този начин се разписа още в дебютния си мач в 5 различни турнира. В Шампионската лига Холанд отбеляза хет-трик за Залцбург в първия си мач в турнира при победата с 6-2 срещу Генк. В Бундеслигата Холанд влезе от пейката при победата на Борусия Дортмунд с 5-3 срещу Аугсбург и записа хет-трик за 23 минути. Във Висшата лига норвежецът отбеляза 2 гола за Манчестър Сити при победата с 2-0 срещу Уест Хем. Нападателят отбеляза веднага и за националния отбор в Лигата на нациите, но Норвегия загуби от Австрия с резултат 1-2. Един от сочените за фаворити за световната титла, Португалия, се подхлъзна на старта на участието си на Мондиала и не можа да победи Демократична република Конго, завършвайки 1-1 в матч от група Кей в Хюстън. За иберийците се разписа Жоао Невеш още в 6-та минута, а Йоан Уиса изравни в допълнителното време на първата част. След тази среща Кристиано Роналдо се присъедини към Лионел Меси, като втория човек играл на 6 световни първенства. Той започна като титуляр за Португалия и игра до самия край. Роналдо записа 23-я си мач на световната сцена след дебюта си на изданието през 2006 в Германия и може да стане първия играч, отбелязал на 6 мундиала. Капитана на Португалия изигра 229-я си мач за националния отбор, като досега е отбелязал 143 гола и двете постижения са световни рекорди. Португалия ще се изправи срещу Узбекистан в следващия си двубой на мундиала на 23 юни, а Демократична република Конго ще има за съперник Колумбия на 24 юни. Англия започна участието си в група L на световното първенство по футбол с победа с 4-2 над Хърватия, като 2 попадения за успеха вкара Хари Кейн. С 2-та си гола той вече има 10 за Англия на световни първенства и по този показател изравни легендата Гари Линекер. След почивката Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд също бяха точни за отбора на менеджера Томас Тухел, а за Хърватия отговориха Мартин Батурина и Петър Муса през първото полувреме. Срещата пред над 70 000 зрители будеше много сериозен интерес, тъй като още в групите се срещнаха финалиста от последните 2 европейски първенства Англия и сребърния и бронзов медалист от последните 2 световни Хърватия. Двата отбора влязоха в мача с доста история, като на последната им среща на високо ниво Хърватия победи Англия с 2-1 на световното през 2018. Резултата беше открит още около 11-та минута на мача, след като Лука Модрич ритна Нони Мадуеке на наказателното поле при опит да изчисти топката и съдията Клеман Тюрпен отсъди дуспа. При първия опит на Кейн, вратаря Ливакович спаси, но рефере назначи второ изпълнение, след като колегите му от стаята за видеоповторение сигнализираха. Оказа се, че вратаря е отлепил и двата си крака от гол линията, което е нарушение. При втория опит на Кейн, Ливакович не успя да предпази вратата си. В следващия си матч на 23 юни вечерта българско време, Англия излиза срещу Гана, а хърватите се изправят срещу Панама в ранните часове на 24 юни. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън. Това обяви менеджера на първата ни ракета Георги Стоименов. Трикратният полуфиналист от големия шлем е получил уайлд карта за основната схема на турнира, който ще се проведе от 29 юни до 12 юли в Лондон.

Организаторите са решили, че бившия номер 3 в световната ранглиста в момента 169-ти и тази година заслужава да играе в основната схема на Уимбълдън, нещо напълно логично предвид изявите му през годините, включително и миналия сезон, когато контузия го спря на 8 на финалите срещу Синер при 2-0 сета в полза на българина. В квалификациите за Уимбълдън от българите ще участват и юношеския шампион от миналата година Иван Иванов, както и Виктория Томова при жените. Серина и Винас Уилямс са получили уайлд карт от организаторите на турнира от големия шлем Уимбълдън да участват на двойки. Двете сестри подновиха кариерите си наскоро след дълга пауза, като 44-годишната Серина игра в началото на юни на двойки на Куинс, а Винас, която скоро ще навърши 46 години, не е играла от лятото на миналата година. Сестрите са спечелили 14 титли от турнирите на големия шлем на двойки. Те са печелили заедно 6 пъти Уимбълдън, но за последно това стана преди 10 години. We love music.

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: aflисти за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

Вицепрезидента на Съединените щати Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария, където ще участва в разговори с Иран относно прилагането на споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Преди заминаването си той заяви, че преговарящите ще обсъждат основно ядрената програма на Иран и прекратяването на огъня в Ливан. По думите му, целта е да се постигне напредък и по двете ключови теми, като самия той ще участва в преговорите за кратък период от 1-2 дни. Първоначално разговорите в Швейцария бяха планирани за 19 юни, но бяха отложени в последния момент заради ескалацията на напрежението, след като Израел нанесе удари в Ливан. Ванс каза още, че американските представители Джаред Кушнер и Стив Уиткоф вече се намират в Швейцария, където работят по техническите аспекти на преговорите. В страната има 40 общини с резултат под среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година, показва анализ на Института за пазарна икономика. На изпита са се явили 49 000 ученици. Сред общините с най-ниски резултати са Брацигово и Струмяни, а сред първите по успех влизат Златоград и Правец. Изчисленията на Института за пазарна икономика за тази година показват както очакваните центрове на силно представене, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса, пренасене на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. В НДК днес ще се проведе Националната мюсюлманска конференция, на която ще бъдат избрани нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България. Двама са кандидатите за главен мюфтия, досегашния председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов. Форума започва в 10 часа. За 35 френски департамента за днес е издаден червен код за особено опасни горещини. За 45 департамента кода е оранжев. Според френските метеоролози се очаква жегата да се задържи трайно в страната. Над 53 милиона души живеят в департаментите с червен и оранжев код. Очакват се до 40 градуса в югозападна Франция, в района на Париж, а на места температурите може и да са по-високи. Възможно е градусите да нараснат още повече в понеделник, според прогнози. Днес Франция отбелязва с тържества празника на музиката, властите обаче наложиха забрана за консумацията на алкохол в департаментите с червен код заради опасните жеги. Астрономическото лято в България настъпва днес в 11 часа и 24 минути, когато настъпва лятното слънцестоене. Деня е най-дългия в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Нидерландия записа първата си победа на Мондиала, след като надделя с категоричното 5-1 над Швеция в матч от група F.

тоалетата надиграха изцяло своя съперник и записаха един от най-убедителните си успехи на световни първенства по футбол. Брайан Броби даде аванс от 2 гола на Нидерландия още до 17-та минута чрез сходни изпълнения. Второто полувреме започна по начина, по който и първото, с 2 бързи гола за Нидерландия, които този път бяха дело на Коди Гакпо. Старши треньора на Швеция Греъм Потър реагира с пускането на Антони Еланга в игра и футболиста на Нюкасъл намали почти мигновено. Той беше изведен от Александър Исак и с шут с левия крак вкара за 1-4. Крайното 5-1 оформи друга резерва – Крисенсио Съмървил в 89-та минута. С победата Нидерландия събра 4 точки и вече може да гледа към елиминационната фаза на турнира. Швеция остава с 3 точки. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-североизток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятъра ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. На граничния преход Русе-Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение, съобщават от гранична полиция тази сутрин. Движението се регулира, а на пунктовете Кулата и Маказа трафика е интензивен за леки автомобили на изход от страната. Ограничено е движението в 300 метров участък от третокласния път Стралджево-Деничане. Причината е ремонт на фуги на надлез, който преминава над магистрала Тракия при 298 км. Строителните дейности са при 10 км на третокласния път и трафика се пренасочва по обходен маршрут. Срока за завършване на дейностите е края на юни. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

последно време, Хоуси разкри, че е получила болезнени изгаряния. Изпълнителката на песента Without Me сподели, че наскоро се е опарила с гореща вода от вокален парогенератор. Хоуси, чието истинско име е Ашли Франджи Пейн, публикува тази седмица в социалните мрежи снимка, на която показва палец нагоре, докато носи бинтове на корема и ръката си, както и нещо, което изглежда като канюла на гърдите си. Изгорих се с вряща вода на вокалния ми парогенератор, написа тя над снимката. Разпадам се. Вокалният парогенератор е устройство, което произвежда топла пара, която потребителите вдишват, за да намалят възпалението на гласните си струни. Още музика за вас. Morning Voice Select.

0: and Dimas, Hold You. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Днес Morning Voice с вас си говорим за това дали умеем да бъдем сами със себе си, дали се страхуваме от тишината или тя е точно това, от което имаме нужда. Мирена Минчева казва, понякога тишината ни плаши, защото в нея оставаме насаме с мислите си, а истината е, че точно там започваме да се чувстваме по-добре, без шум, без очаквания и без роли. Да бъдеш сам със себе си не е самота, а умение. И колкото по-често си го позволяваме, толкова по-спокойни ставаме.

че самотата може да бъде и плашеща, и лекуваща. Ако не сме в мир със себе си, тя ни тежи. Ако сме се научили да се разбираме и приемаме, времето насаме се превръща в източник на сила. Истината е, че човек има нужда и от другите, и от собствената си тишина. Балансът между двете ни прави цели. Такъв съм и аз самият. Понякога съм сама, понякога имам нужда да съм в компанията на някой. И двете състояния са част от мен. Когато съм сам, имам време да подредя мислите си и да разбера какво чувствам и продължават. Той, а Стефан ни казва, че от горчивия му личен и духовен опит може да каже, че самотата е кошмар, а ужасите на този кошмар не спират да така персистират и по този начин да изтощават. Но ако говорим за умението да сме сами със себе си в контекста на това да се изследваме и по този начин да предоставяме всеки ден по-добра и по-добра версия на самите нас, на света и хората около нас, е да, то това умение е нужно и полезно. Но Георги Кънчев, завършваме с него. Той казва, човек има необходимост да е сам, но трябва и да общува с хора. Едва тогава оценява стойността на свободата. Ами, страхотен завършек. Какво е вашето мнение по темата? Изобщо, как се чувствате? Умеете ли да бъдете сами със себе си? Страхувате ли се от тишината? Или тя е точно това, от което имате нужда? И когато, тук е и тънката граница, дали когато така не успеете да свикнете да бъдете сами със себе си и да обикнете тишината, свободата, така по-празните пространства, после пък социализирането и изобщо пристъпването към това отново да бъдете така близо до някого, как ви влияе, изобщо как се случва. Споделете ни във Viber канала ни на Voice Radio and TV България в секцията за коментари. Много лесно, но достъпен е каналът ни. В търсачката на Viber изписвате на латиница The Voice Radio and TV България. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега, както ви казах, ще погледнем под прожекторите, за да видим какво се случва там и отново, разбира се, нашия любим герой Kanye West, който получи разрешение да изнесе концерти в Нидерландия. След като местните власти не откриха основания да му бъде забранено влизането в страната. Рапърът, известен

още като и е. Подготвяше световно турне и така в подкрепа на новия си албум Були. Но редица концерти бяха отменени след сериозни обществени реакции, свързани с неговите предишни антисемитски изказвания. Сред засегнатите събития бяха участия в Великобритания, Швейцария, Полша и Франция. Въпреки това, нидерландските власти са приключили проверката си, без да открият доказателства, които да оправдаят забрана за влизане на изпълнителя в страната. Така, двата му концерта на 6 и на 8 юни в Арнем ще се състоят по план. Morning Voice Select.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Morning Voice Select.
1: Jennifer Lopez podrice, гледала своите близнаци Макс и Еме с много малко помощ, като определи самотното родителство като едно от най-големите си постижения. В подкаста Smartless 56-годишната певица и актриса говори за предизвикателствата през годините и за гордостта си от факта, че децата ѝ вече са готови да започнат университетското си образование. Тя разкри, че и двете ѝ деца са били приети в избраните от тях университети и са получили стипендии. Лопес роди близнаците Макс и Еме от Марк Антони. Двамата се ожениха през 2004 година, а през 2011 година обявиха раздялата си след 7 години брак. По-късно певицата възобнови връзката си и брака си с Бен Афлек, за когото се омъжи през 2022 година. Семейството им временно обедини децата на двамата, но двойката се раздели през 2024 година. Въпреки трудностите в личния си живот, Лопес подчертава, че най-голямата й радост остава успехът на децата и децата й са фактът, че те са поели уверено по своя собствен път.
0: Morning Voice,

Енергийният министър Ива Петрова обяви, че до месец-два се очаква да приключат преговорите с Турция по договора с Боташ, като целта е предоговаряне на условията и евентуално намаляване на таксите за пренос на газ. По думите и договор е бил сключен в кризисен момент след спирането на руския газ и е имал ключова роля за сигурността на доставките. Сега България търси по-изгодни условия, без да губи гаранциите за доставки и възможностите за участие на Булгаргаз на регионалния пазар. Петрова подчерта, че страната ни има потенциал да засили ролята си като транзитьор на газ за Украина, Молдова и региона. В болница остават и тримата работници на пътната агенция, пометени от автомобил край Ботевград. Инцидентът стана вчера в ранния следобед. Тримата работници от пътната агенция почиствали храсти около магистралата, когато 69-годишен шофьор минал през обезопасения участък, помел конусите, а после и работниците и се забил в друг лек автомобил. Тримата са транспортирани в три софийски болници. В най-тежко състояние с опасност за живота е 50-годишен мъж с черепно мозъчна травма и тежки фрактури на двете подбедрици. Другите двама са с различни травми и фрактури. Британският вестник Observer съобщи, че се очаква премиера Кир Стармър да подаде оставка в понеделник и да представи график за оттеглянето си, въпреки че правителствен източник заяви, че той остава фокусиран върху изпълнението на задълженията си. Натиска върху Стармър се засили рязко в петък, след като неговия политически съперник Анди Бърнам спечели място в британския парламент, което му позволява официално да оспори лидерството в лейбористката партия. В петък Стармър заяви, че ще се противопостави на всяко предизвикателство срещу лидерството му и призова партията да избегне вътрешни конфликти. Той изведе лейбористката партия до убедителна победа на парламентарните избори през 2024 година, но популярността му рязко намаля след поредица от политически кризи, спорни решения и скандали. Според данни на агенция Reuters, повече от 100 депутати от лейбористката партия или около една четвърт от парламентарната група вече публично са заявили, че искат той да се оттегли или да посочи срок за напускане на поста. София и още над 40 населени места в страната отбелязват днес Международния ден на йога. Събитието е под патронажа на посланика на Индия и се организира от посолството на страната у нас. В столицата, в НДК, през целия ден някои от най-добрите сертифицирани учители, представители на известни класически школи по йога, ще демонстрират практики, а желаещите ще могат да се упражняват или просто да слушат и наблюдават. Учени-практици, възпитаници на различни школи по йога ще изнесат лекции по различни теми, засягащи

0: и същността на практиката. 21 юни е обявен за Международен ден на йога с резолюция на Общото събрание на ОНЕ през декември 2014 година. По-късно древната практика е добавена в списъка на нематериалното културно наследство на човечеството. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. С два гола на резервата Денис Унда в отбора на Германия победи трудно след обрат с 2 на 1 Кот Дивуар във втория си двубой от група И на Мондиала в Северна Америка. След точно половин час игра африканците поведоха чрез Франк Кесие. Германия изравни в 68-та минута. В самия край на продължението нападателя на Штутгарт не сбърка и осигури трудната победа в полза на Германия с 2 на 1 с общо третото си попадение в турнира. Четирикратните световни шампиони си осигуриха участие във фазата на директните елиминации с пълен актив от 6 точки, докато африканците остават с 3 точки. Мануел Нойер записа рекорд за най-много матчове за вратар на световни първенства – 21. Стража на Байерн Мюнхен изпревари французина Юго Льорис, който има 20 изиграни срещи на световни финали.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятърът ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятърът ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо.
1: Трафик.
0: До 24 юни всеки ден между 6 и 20 часа ще се премахва крайпътната растителност по участъка от пътя София-Кюстендил в област Кюстендил. Дейностите ще се извършват в отсечката между Ябълково и отбивката за село Буново поетапно в двете посоки на движение. При изпълнението им временно ще се ограничава преминаването в едната лента, а трафика ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно!
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: something I want to talk about.
1: Morning Voice Select.
2: И така, днес с вас в Morning Voice си говорим за ранобудните и нощните птици. Изобщо така противопоставяме ги едните срещу другите. Смятате ли, че светът е несправедливо устроен в полза на тези, които стават в 6 сутринта? Ето, Крис казва, нощните птици често са възприемани като мързеливи, само защото стават по-късно. Аз лично съм от този тип и не го приемам като недостатък. Василена Штинова казва, аз съм от ранобудниците и от нощните птици. 2 в 1. Стефан пък също казва, че той лично е от ранобудните и не се чувства облагодетелстван или нещо подобно. Ранобудници срещу нощни птици. Смятате ли, че света е несправедливо устроен в полза на тези, които стават в 6 сутринта? Morning Voice Select.

Princesa Smivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Morning Voice Select.
1: Това, което имам да ви споделя, е, че Ed Sheeran сгатна, че ще си вземе почивка от музиката, за да се посвети на семейството си. Изпълнителя направи признание по време на концерт от турнето Loop Tour в Глендейл, Калифорния, като думите му бяха разпространени в клип, публикуван от феновете в социалните мрежи. Може би ще си взема малко време почивка, след като това турне приключи, и ще се съсредоточа върху ролята си на баща, споделя изпълнителят. Певецът и съпругата му Шери имат две дъщери. През последните години той неведнъж е говорил за трудностите при съчетаването на световните турнета със семейния живот. Темата присъства и в песента Regrets от последния му албум Play, в който той пее за раздялата с децата си по време на концертните обиколки. Настоящото турне Loop Tour е шестото световно турне на Sheeran. Morning Voice Select.

0: Voice Select.
1: BBC Music официално обяви световна телевизионна премиера на специалното предаване Мадона и Грахам, което ще бъде излъчено по BBC One на 26 юни 2020 година в петък. В дългоочакваната продукция легендарният телевизионен водещ Грахам Норт разговаря с поп-иконата Мадона в откровено и задълбочено интервю, посветено на нейния живот, кариера и трайно влияние върху световната поп-култура. Предаването е записано с емблематичната зала Коко в лондонския квартал Кемден, мястото, където Мадона изнася първото си концертно участие във Великобритания през 1983 година, както и представянето на албума си през 2005 година, специално издание. Идва непосредствено преди излизането на новия и студиен албум Confessions 2, който се очаква през юли. По време на интервюто Мадона разказва за ранните си творчески години в Ню Йорк, за дългогодишната си връзка с британската публика и за скорошното си участие в фестивала Коачела. А ние продължаваме с още музика и настроение.
0: Morning Voice Select.
2: Hey, we are
3: BTS.
2: Yes.
3: This is Swim.
2: I just wanna play
3: Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Магнозайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магнозайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм от Magna Labs.
0: The Voice. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Кметът на Ню Йорк предизвика нова вълна от спекулации около предстоящата сватба на поп-звездата Тейлор Свифт и играча от Канзас Сити Чифс Травис Келси. По време на пресконференция в понеделник Мамдани говореше за подготовката на града за матч от световното първенство, който ще се проведе на 5 юли. Кмета изрази увереност, че полицията на Нью-Йорк е готова да осигури безопасността на посетителите по време на натоварения празничен уикенд. След това той изброи няколко големи събития, които ще съвпаднат с честванията по случай 250 годишнината от подписването на Декларацията за независимост на САЩ. Изказването му веднага беше възприето от феновете като индиректно потвърждение за слуховете, че Суифт и Келси ще сключват брак през първия уикенд на юли в Ню Йорк. Ами, продължаваме с още музика след поредната новина за холивудска сватба. Morning Voice Select.

Индекса на тържищните цени у нас е намалял с 1,68% тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-сериозен спад при зеленчуците има при доматите с близо 23% и тиквичките с над 21%, докато при плодовете най-много поевтиняват ябълките и черешите. Поскъпване се отчита при морковите, зелето и ягодите, а при основните хранителни продукти поевтиняват сиренето, кашкавала, млякото, маслото и олиото. Замразеното пилешко месо и яйцата са леко поскъпнали. Днес частични избори се провеждат в няколко населени места в страната. Кмет на втори тур избират и в поморийското село Бата. До предсрочния вод се стигна, след като мандата на досегашния кмет Георги Георгиев беше прекратен от Общинската избирателна комисия след влязла в сила присъда по дело за купуване на гласове. В края на миналата година Върховния касационен съд потвърди присъдата, а през февруари тази година той беше отстранен от поста. За кмет на Бата се кандидатираха трима души, мъж и две жени, едната дъщерята на отстранения кмет, а другата секретарката му. До балотаж достигнаха двама, Валентин Петров от БСП Обединена левица и дъщерята на досегашния кмет Златина Петрова, която е независим кандидат. Закона не позволи на Георгиев да остане на поста кмет, но му позволява той да бъде част от инициативния комитет, който издига дъщеря му за независим кандидат. Избирателната активност към този час е слаба. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария, където ще се срещне с ирански представители и с посредници от Пакистан и Катар, за да уточнят детайлите за траен мир между Съединените щати и Иран. Предварително споразумение за прекратяване на войната беше подписано преди дни от президента на Съединените щати Доналд Тръмп и от иранския му колега Масуд Пезешкиян. Първия кръг от преговорите между двете държави трябваше да се състои в петък, но иранците отложиха участието си заради израелското настъпление в Южен Ливан срещу групировката Хизбула. След това Техеран обяви, че е затворил Ормузкия проток и предупреди, че напредъка в преговорите с Съединените щати е малко вероятен, ако сраженията срещу Хизбула продължат. В отговор президента Тръмп каза, че ако до 60 дни не бъде постигнато окончателно споразумение, Вашингтон ще наложи такси за преминаване през протока, които според него ще бъдат използвани за покриване на американските разходи като гарант за сигурността в региона. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Междувременно броя на жертвите на руските удари срещу Украина расте. Четирима души загинаха при атака с управляеми авиобомби в град Запорожие. Пострадалите са шестима. Вчера беше съобщено за деветима загинали при удар с планираща бомба в град Харков. На атаки бяха подложени няколко села в Херсонска област. Загинал е един човек, 7 са пострадали. Една жертва има и в резултат на удар с управляема авиобомба по град Суми. Президента Зеленски каза, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия, подкрепено от западните съюзници на Украина, остава на масата, но руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Националният отбор по футбол на Кюрасао спечели първата си точка на световно първенство при дебютното си участие, удържайки Еквадор до

0: равенство 0-0 в матч от група И. Така и двата отбора остават с равен актив от по един пункт след два изиграни матча и запазват шансовете си за класиране в елиминационната фаза, след като по-рано Германия осъществи обрат срещу Кот Дивоар с 2-1. Големия герой за скромния отбор на Кюрасао беше вратаря Елой Ром, който спаси 15 точни удара срещу себе си. С това той изравни рекорда на бившия вратар на Съединените щати Тим Хауърд, който също имаше 15 спасявания срещу Белгия през 2014. Еквадор ще съжалява за пропуснатите шансове от общо 27-те си опита към противниковата врата, тъй като се нуждае от победа срещу фаворита в групата Германия, ако иска да премине отвъд груповата фаза. Отбора на Кюрасао, който загуби от Бундестима с 1-7 в първия си матч, също може да се класира за 16-ти на финалите при успех срещу Кот Дивоар след 4 дни. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятъра ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио
1: ОМ за iOS и Android. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от магистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните дейности трафика ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелоне бите!
2: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
4: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
5: I love you so much.
4: Обсебване. Вече в кината. The Voice. We love music.

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!
0: The Voice.

0: The Voice.
1: Този юни.
2: Дойдох възможно най-бързо.
1: Играчките се изправят срещу...
3: Здравей, аз съм Лилипад.
1: Технологиите.
3: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
1: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

От планинската спасителна служба към Българския червен кръст издирват жена в района на Банско. Тя се е движила вчера между заслон Кончето и хижа Вихрен, но не е стигнала в хижата. От спасителната служба съобщават, че условията за туризъм в планините са добри. Непълнолетно момче е загинало при тежка катастрофа в самоилското село Богданци, съобщиха от МВР в Разград. Инцидентът е станал с нощи около 23 часа. Лек автомобил, управляван от 20-годишен младеж от село Муртагоново, е излязал от пътното платно на десен завой, преобърнал се и се ударил в крайпътна канавка. При происшествието на място е загинало 14-годишно момче от самоилското село Кривица, което е пътувало в автомобила. Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство. Управляващите изготвят закон за кооперирането като част от програмата за развитие на земеделието. Това заяви председателя на парламентарната комисия по земеделие Явор Гечев на среща с фермери в Смолян. По думите му, подготвения закон ще бъде насочен към нов модел на коопериране между производителите с цел укрупняване на сектора и по-силни позиции при преговорите с търговските вериги и партньорите на пазара. Гечев посочи, че се работи и по създаването на гаранционни фондове, включително през Българската банка за развитие, които да подпомагат сектора. По време на срещата е заявено още, че управляващите подготвят и законодателни промени, свързани с земеделието, конкуренцията и защитата на потребителите, както и текстове за ограничаване на конвенционалните фотоволтаици върху земеделски земи. Кмета на Лос-Анджелис Карън Бас обяви извънредно положение във връзка с продължаващ пожар в частен хладилен склад в квартал Бойл Хайтс, който от дни предизвиква опасения за качеството на въздуха и общественото здраве. Пожара избухна в сряда и доведе до издаването на предупреждения към жителите в района да останат по домовете си заради опасно замърсяване на въздуха. На хората беше препоръчано да затворят прозорците, вратите и вентилационните отвори, да изключат климатичните системи и да се местят в най-вътрешните помещения на домовете си. Според противопожарната служба на Лос-Анджелис, в склада се съхраняват тонове замръзени хранителни продукти. Испания е изправена пред първата си гореща вълна за тази година. В първия ден на астрономическото лято се очаква температурите на места да надхвърлят 40 градуса. Червен код за опасно горещо време е обявен в страната на баските. Освен това, метеоролозите прогнозират и тропически нощи, при които термометрите няма да отчитат по-малко от 20 градуса. Интензивната жега ще продължи поне до средата на следващата седмица. Според прогнозите в понеделник, вероятно ще бъде пика на горещата вълна в много райони, като на места температурите може да достигнат 43 градуса. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Аяс Уеда отбеляза 2 гола и направи асистенция националния отбор на

0: Япония спечели с убедителното 4-0 срещу Тунис в матч от група F на световното първенство по футбол. Така азиатците се изкачиха на второ място в потока, изоставайки от Нидерландия само по критерии вкарани голове. Матча между Тунис и Япония беше юбилеен номер 1000 в историята на световни първенства и Международната футболна асоциация отбеляза случая със специални пачове на екипите на играчите и съдиите. Освен това, на трибуните беше президента на организацията Джани Инфантино, който изгледат в обоя в компанията на нейно императорско височество, принцеса Такамадо. На стадиона в Гуадалупе беше и носителя на златната топка Христо Стоичков, който в изключителната си кариера има и един сезон за японския Кашива Рейсол. Азиатците доминираха на футболния терен и бързо изковаха победата, изпратила ги на второ място в групата. Тунис така и не успя да отправи удар към вратата на японците и отпадна безславно от мундиала, след като допусна 9 гола два матча. Африканците ще завършат с матч срещу лидера в групата Нидерландия, а Швеция е следващия съперник на японците.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Астрономическото лято настъпва в 11 часа и 24 минути с типично лятно време, слънце, високи температури и спокойни атмосферни условия в цялата страна. През деня ще бъде предимно слънчево, след обед над отделни райони ще има временни увеличения на облачността, а в планините и по Северното Черноморие е възможно да превали. Вятъра ще бъде слаб до умерен. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса.
1: Трафик.
0: На магистрала Тракия в област Стара Загора се ремонтират 11 км в платното за София в участъка между 218 и 229 км. Трафика преминава двупосочно по обновеното платно към Бургас. Срока за завършване на отсечката е до края на месец юни. В област Стара Загора е разширен и обхвата на участъка в платното за София, което се ремонтира. Строително-монтажни работи ще се извършват и от 208 до 218 км, като планираните дейности в тази отсечка се предвижда да завършат до 3 юли.

Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Този юни
3: Бронко и Сид, work between the moral,
2: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
3: in the immoral,
2: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
4: Please drink responsibly.
5: Voice, we love music.

0: Radio Voice Top 10. The Voice.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
2: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кино награди.
3: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!
0: The Voice. Новите хитове тази седмица.

Новините. До няколко седмици ще бъде представена първата версия на мобилното приложение, което ще надгради платформата Колко струва и ще помага на хората да сравняват цените на продуктите според нуждите си и да намират най-изгодния магазин. Това съобщи пред Нова телевизия министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. По думите му, държавата ще ускори електронизацията на най-често използваните административни услуги, така че те да станат по-бързи и удобни за гражданите и бизнеса. Министъра посочи, че през последните 5 години за подобни системи са похарчени около 1 милиард евро, но качеството на изпълнение остава незадоволително. Затова се подготвят промени в ръководството на информационно обслужване, както и мерки за по-ефективно използване на публичните средства. Василев заяви още, че се работи по дигиталния портфейл за достъп до държавни услуги през телефона, както и по развитието на системата Sigma, която в следващата версия ще използва изкуствен интелект за по-строг контрол върху обществените поръчки. В страната има 40 общини с резултат под среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година, показва анализ на Института за пазарна икономика. На изпита са се явили 49 000 ученици. Сред общините с най-ниски резултати са Брацигово и Струмяни, а сред първите по успех влизат Златоград и Правец. Изчисленията на Института за пазарна икономика за тази година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса, като пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Загасени са активните огнища на пожарите в Гърция, като няма пострадали хора, но властите предупреждават за критичен риск от нови пожари заради високите температури и силния вятър. Обстановката на остров Евия и в област Коринтия се подобрява, макар че в Коринтия се разследва и версия за умишлен палеж. В страната остава в сила пълна забрана за палене на огън на открито, а глобите достигат 3000 евро. От утре започват и проверки с дронове за

0: почистени терени, като санкциите за собствениците са от 500 до 2000 евро. Крал Чарлз III ще стане първия монарх на Великобритания в съвременната епоха, който ще разкрие личните си данъчни плащания. Те ще бъдат публикувани в четвъртък като нов елемент в годишните кралски финансови отчети, а решението според източници от двореца е лично на краля. От Бъкингамския дворец заявиха, че ходът е част от стремеж към по-голяма прозрачност и към насърчаване на по-широкото разбиране на отчетността на кралските особи. Това е и следствие от призивите за по-голяма откритост по отношение на кралските финанси след скандалите около Андрю Маунтбатън Уиндзор. Монасите не са задължени да плащат данък върху доходите, данък върху наследството, което получават от предишен монарх, или данък върху капиталовите печалби, но краля доброволно плаща данък върху доходите и данък върху капиталовите печалби при продажба на частни активи. Общата платена сума ще бъде разкрита за първи път. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Фензоната в Мадрид беше затворена заради очакваните високи температури в Испания по време на двубоя на националния отбор срещу Саудитска Арабия на световното първенство. Самите футболисти ще играят на закрит стадион в Аталанта днес от 19 часа българско време. Преди началото на турнира, Испанската футболна федерация и столичните власти превърнаха Плаза де Колон в основно място за гледане на футбол на големи екрани. Местните изгледаха масово равенството с Кабо Верде, но няма да имат възможност да го направят и срещу Саудитска Арабия, тъй като прогнозираната температура е 39 градуса по Целзий. Феновете на Испания на самия Мондиал няма да имат такъв проблем, тъй като стадиона в Атланта ще бъде с затворен покрив и с активна климатизация. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятърът ще е слаб и умерен от изток-североизток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса за София, около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятърът ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Променена е организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на град Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите в участъка ще се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение ще бъде различна, без да се спира преминаването на превозните средства. При първия етап е ограничено преминаването в аварийната и в активната ленти в платното за Димитровград. Трафика се пренасочва по изпреварващата лента, скоростта е до 30 км в час. Този етап ще приключи в началото на юли, когато започва следващия. Окончателно обекта трябва да е готов през септември. The Voice.
2: The Voice. Top 10. Аз съм Мари Никол, а това е началото на BG Voice Top 10. Седмичната класация на радио и телевизия The Voice с най-харесваните български хитове, за които гласувате в сайта ни thevoice.bg. А те задържаха 11 седмици бангаранга на върха. Дали и днес ще го направят, това ще разберете, ако останете с нас и през следващите 60 минути. В днешното издание ще ви представят 3 нови предложения и ще се върнем цели 11 години назад, за да разберем кой е бил номер 1 в началото на лято 2015. Може би и за кой хит съм гласувала самата аз тогава като ученичка. Предстои ни да проследим движението на 3 хита, които се изкачват, единия от които със сериозен скок. 4 хита падат надолу, един задържа позицията си и имаме 2 дебюта в топ 10. Време е да се насладим на най-любимите ви беге парчета. Под номер 9 откриваме Тино с Била си ти, който пада с една позиция по-надолу. Преди него и лек спад също отбелязва Криско с Магнитуд. Аз съм Мари Никол и ви обещавам едно разтърсващо издание на BG Voice Top 10 с най-големите български хитове.
1: Номер 10.

Още една песен, която загуби позиции, открихме под номер 8. Те бяха Евангелия и Дара Екимова с Парея. Двете огън дами бяха мои гости, а какво споделиха за песента, може да гледате в интервюто, което е достъпно в сайта ни thevoice.bg. След три хита, които губят позиции, мисля, че е време да погледнем и към дебютиращите. А те вървят ръка за ръка. На шестата позиция влиза Валс, най-новото от нея, Доверие. А място по-надолу и номер 7 тази седмица е дебюта на Лудост от Маги Джанаварова. Маги също беше най-гост и ако искате да разберете какво повече сподели пред Ери за този проект и какво подготвя за напред, интервюто с нея е на познатото място в сайта ни. А колко е позната изпълнителката от първото ни ново предложение? Със сигурност много. Тя е един от най-обичаните и популярни инфлуенсъри и скоро готви концерт в София. Тя е Линшо, а хита Закривай ви представихме в ефира на The Voice миналия петък. Сега проектът и се бори за вашите гласове. Закривай е името и на дебютния албум. Повече за него и за Линшо може да научите на thevoice.bg, а сега е време за хитове. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: Може би е лично. The Voice.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магна Лапс.
4: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша. The Voice. We love music.

Вие сте The Voice и BG Voice Top 10. А аз съм вашия гид в света на музиката, Мари Никол. Съвсем неусетно стигнахме до средата на чарта и ето, че ни предстои да посрещнем номер 4, където са Вениамин и Мирела Заре с Юлска нощ, които се изкачват с една позиция. Преди това е изненадата тази седмица Роби, който се изкачва с 5 позиции до номер 5. Най-новото от него – Пламенна жена. Докъде ще се изкачи обаче следващото ни ново предложение? Това ще решите вие. А, ето кое е то. Кой искаш от мене? От Боро Първи. При излизането на песента Боро сподели в социалните мрежи. Царят на тънката рима се завърна. Това е първия сингъл от новия му албум, който съм сигурна, че всички очакваме с нетърпение. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: The Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глори, алилуя!
0: The Voice.

Лятото е в разгара си. А само след няколко месеца предстои пълно слънчево затъмнение, което от България ще е частично и ще се наблюдава най-добре от Видин. На 12 август в 20 часа и 26 минути около 7% от слънчевия диск ще бъде закрит от Луната. Защо ви споделям този астрономически факт? Защото е време за една друга луна. Тази на Мона и Любо Киров, които се изкачват с две места до номер 2 BG Voice Top 10. Преди тях номер 3 е за Александър Колев и Нужда, който губи една позиция. Преди да ви пуснат тези два любими хита, ще ви представя и последното ни ново предложение. То пристига от Фабрицио Паризи и Тим Мъж и е с заглавие Hold You. Парчето е емоционален dance house сингъл, който съчетава модерна електронна продукция с запомняща се мелодия и искрени вокали, вдъхновена от чувството за близост между двама души, независимо от километрите помежду им. Песента носи послание за връзките, които остават силни, дори когато животът ги поставя на изпитание. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Мария Никол, а това е момента, в който отваряме архивите на BG Voice Top 10. Днес ще се върнем в годините, когато на българската музикална сцена се роди един разбиващ проект, който буквално звучеше от всякъде. Те са Гери Никол и Криско, а Елай си вземи беше официален номер едно по това време на годината през 2015. Този сингъл дава старта кариерата на тогава едва 17-годишната Гери Никол. Песента е създадена от хитмейкъра Криско, който участва като изпълнител.

проекта. Двамата са работили и преди това заедно в X Factor, където той е нейн ментор. Ела и си вземи се превръща в един от най-големите български хитове на десетилетието, а публиката избухва и до ден днешен, щом го чуе. Връщаме се сега 11 години назад, за да си припомним хит номер 1 от средата на месец юни 2015. Гери Никол и Криско, Села и си вземи. Беге Войс Топ 10.

0: Разходихме се музикално до 2015-та, а сега е време да се разходим и сред подредбата от номер 10 до номер 2 за тези, които сега си пускат The Voice. Припомням също, че днес ви представих 3 нови предложения, които ще очакват вашата подкрепа в сайта ни thevoice.bg.
1: Номер 10.

Чухте ли, мама? Ще затвърди традицията да се изкачи до първото място с всеки нейн проект или пък някоя от новите предложения ще дебютира директно на върха. Това ще разберем след 7 дни. А днес, за 12-та поредна седмица, вашите гласове отредиха Дара с нейната Бангаранга да е официален номер 1 и най-харесван български хит. Веднага след нея стартира и гласуването в сайта ни thevoice.bg. А най-големите български проекти гледаме и слушаме всеки петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд в ефира на радио и телевизия The Voice. Аз съм Мари Никол и ви желая готин уикенд в компанията на яките хитове по The Voice. Номер 1.

Dimas, Hold You. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20.

Хеликоптер на военно-въздушните сили «Кугър» започна обход и оглед на мястото в Пирин, където изчезна жена. Тя е нощувала на заслон Кончето в петък вечерта. В събота сутринта е тръгнала към Вихрен, но не е стигнала до хижата. Връзката с нея е изгубена. Телефона ѝ е излязъл от обхват. Сигнал за изчезването е подаден в 21 часа в събота. Планински спасители тази сутрин са направили оглед на района с дрон, но нищо не е било забелязано. В болница остават

0: Тримата работници, пометени от автомобил край Ботевград. Инцидентът стана вчера в ранния следобед. Тримата мъже почиствали храстите около магистралата, когато 69-годишен шофьор минал през обезопасения участък, помел конусите, а после и работниците и се забил в друг лек автомобил. Тримата са транспортирани в три софийски болници. В най-тежко състояние и с опасност за живота е 50-годишен мъж с черепно-мозъчна травма и тежки фрактури на двете подбедрици. Другите двама с различни травми и фрактури. В Швейцария започват директни преговори между Съединените щати и Иран. Освен специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, в швейцарския град Бюргеншток пристигна и американския вице-президент Джей Ди Ванс. Иранската делегация е водена от председателя на парламента и от външния министър Абас Аракчи. Преди началото на преговорите обаче твърденията на двете страни за отварянето на Румунския проток остават противоречиви. Заради проваленото примирие между Израел и шиитска групировка Хизбула, снощи Иран обяви, че отново затваря Ормузкия проток. От Централното американско командване обаче твърдят, че морският път не е затворен и че танкери продължават да преминават оттам. Документа не предвижда такси за преминаване през Ормузкия проток, но американският президент предупреди, че все пак може да бъдат въведени от американска страна, ако до 60 дни не се постигне окончателно споразумение с Техеран. В сръбския град Нови Сад се проведе масов протест срещу управляващите. Демонстрантите почетоха паметта на загиналите при рухването на козирката на ЖП гарата в града през 2024 година и настояха за предсрочни парламентарни избори. Протестиращите скандираха победа и освиркваха Вучич и управляващата партия. Много от участниците носеха транспаранти и тениски с надпис «Студентите печелят». Парламентарните избори трябва да се проведат през 2027 година, но сръбският президент заяви, че може да ги изтегли по-рано. Астрономическото лято в България настъпи днес в 11 часа и 24 минути. Деня е най-дългия в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене, продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Крилото на националния отбор на Бразилия по футбол Рафиня е получил контузия в бедрото при победата с 3-0 срещу Хаити и все още е неизвестно колко дълго ще отсъства. След изследвания е установено, че 29-годишният нападател на Барселона е претърпял мускулна травма в задната част на дясното бедро. В изявлението на Бразилската футболна федерация пише, че той ще бъде подложен на интензивна лечебна програма, чиято цел е да може да играе възможно най-скоро. Рафиня напусна игра срещу Хаити малко преди края на първото полувреме и беше заменен от 19-годишния Райан. За сметка на това, звездата на тима Неймар, който играе на същата позиция, вероятно ще бъде на лице за последния матч от група С срещу Шотландия в четвъртък.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятъра ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо.
1: Трафик.
0: Ремонта на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца продължава да се изпълнява по график, съобщават от Пътната агенция. Дейностите са на различен етап в отделните участъци. Ремонтите започнаха в края на месец май и се очаква да приключат до края на юни. До тогава в участъка между Монтана и Враца е изцяло ограничено движението и превозните средства се пренасочват по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана е спряно движението на камионите над 12 тона, а трафика на леките коли до 3,5 тона не е ограничаван.

Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
1: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
3: I love you so much.
2: Обсебване. Вече в кината.
4: The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Този юни.
2: Дойдох възможно най-бързо.
1: Играчките се изправят срещу...
3: Здравей, аз съм Лилипад.
1: Технологиите.
3: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
1: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Einzweig Magnazyme.
7: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
7: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
6: Magnazyme
7: от Magna Labs.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища.
9: Тут!
0: Регистрирай се на thevoice.bg.

0: отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: The Voice. We love music.

след като от ДСБ отвориха темата за предстоящите президентски избори, от ГЕРБ заявиха, че все още не са взели решение за своя кандидат, но вече правят анализи и търсят най-силната център-дясна номинация. Според Владислав Горанов, преди да се обсъждат конкретни имена, е нужен разговор между всички партии в дясното политическо пространство. Велислав Величков от Продължаваме промяната подчерта, че е рано да се говори за обща подкрепа, преди самия Андрей Гюров да обяви намеренията си. Има споразумение между Продължаваме промяната и Демократична България за издигане на единен кандидат, но и там не знаят в момента за инициативен комитет на господин Гюров. Дали той ще бъде кандидат, трябва най-напред той да каже, посочи Величков. Политиците коментираха и състоянието на държавните финанси. Горанов изрази съмнение дали заложената цел за бюджетен дефицит от 3% е постижима. Според него не е вярно твърдението, че свиването на дефицита би навредило на икономиката. От своя страна Величков отхвърли твърденията, че държавната хазна е празна и напомни, че управляващите ще трябва да изготвят и втори бюджет до края на годината и призова да не си поставят затруднения. Бензиностанциите на контролирания от Русия полуостров Крим спряха днес всички продажби на гориво на физически лица и фирми, съобщи ръководителя на назначените от Москва власти на окупирания полуостров Сергей Аксьонов в публикация в Телеграм. Продажбите са преустановени от сутринта, включително покупките на гориво с плащане в брой, безкасовите плащания и заплащането с ваучери. Гориво ще имат право да зареждат само държавните агенции, които осигуряват функционирането и сигурността на контролирания от Русия полуостров. Британският министър на бизнеса и търговията Питър Кайл каза, че няма причина да смята, че премиера Кир Стармър планира да подаде оставка утре. В интервю за телевизия Sky News Кайл каза, че в петък е провел откровен разговор с Стармър, но не уточни какво са обсъждали. Британският вестник Observer по-рано съобщи, че се очаква Стармър да подаде оставка в понеделник и е определил график за напускането си, докато правителствен източник посочи, че

0: премиера продължава да бъде фокусиран върху работата си по управлението на страната. Заплахата за поста на британския премиер се засили още повече в петък, когато водещия му съперник в лейбористката партия Анди Бърнам спечели място в парламента, което би му позволило да отправи официална кандидатура за партиен лидер. Посетителите на Венеция, които не остават да нощуват в града, може да плащат доста по-скъпа входна такса. Сега тя варира от 5 до 10 евро, но новата управа на града, оглавявана от дясноцентриста Симоне Вентурини, иска таксата да бъде от 30 до 50 евро, съобщават италиански медии. Идеята се подкрепя и от Асоциацията на венецианските хотелиери. Официално предложение се очаква в следващите седмици. 30 евро или в някои случаи 50 евро ще се плащат в дните, в които има най-голямо струпване на туристи в града на каналите. Това ще накара повече хора да пренасочат посещението си в Венеция, вместо през лятото за периода ноември-февруари. По-високата входна такса ще бъде използвана за поддръжка на града. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Рами Килан спечели сребърен медал от Световната купа по бокс в Китай. Под наставленията на Жоел Арате, родния боксьор постигна поредния си голям успех в категория до 75 кг. Световният вице-шампион от Ливърпул изигра добър матч и малко не му стигна срещу един от най-силните боксьори в дивизията Саид Джамшид Жафаров. Представителя на Азия има бронз от Ливърпул за Азербайджан и сребро от Световното първенство в Ташкент за родината си Узбекистан. Освен със сребърния медал, Килан си тръгва и с 100 точки за международната ранглиста. България постигна втора победа в волейболната лига на нациите за жени, след като се наложи над Украйна с 3 на 2. Националките вече с 5 точки и заемат 16-то място, оставяйки зад себе си отборите на Доминиканската република и Франция, които са на последните две позиции. Отбора на последното място в лигата на нациите изпада за поне една година от престижната надпревара по волейбол. Това беше последен матч на българките от втората фаза на турнира, а в третата ще се изправят срещу Сърбия на 8 юли. Следват срещи с Чехия, Франция и Германия в рамките на 5 дни. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятъра ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: След вчерашните километрични задръствания в посока Гърция и днес движението е интензивно и в двете посоки. На главен път Е79 в участъка при пътен възел Симитли е въведено реверсивно движение, две ленти в посока София и една лента, която поема трафика на прибиращите се от граничния пункт Кулата, както и една лента за пътуващите от Банско и региона към столицата. От пътната агенция призовава шофьорите да карат внимателно, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпрещения. Варвания.

0: ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Този юни
2: Bronco and Sid were between the moral.
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: and the immoral.
1: В сивата зона. 19 юни само в кината.
3: Please drink responsibly.
4: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители

Тримата работници, които пострадаха при вчерашния пътен инцидент на околовръстния път на Ботевград, не са служители на Агенция Пътна инфраструктура, а на пътно-поддържащото дружество, отговарящо за поддържането на републиканската пътна мрежа в Софийска област. Това съобщават от пътната агенция на сайта си. Работниците са пострадали при изпълнение на дейности по поддържане на пътя, косене и почистване на отпадъци. Работата е извършвана при спазване на изискванията за безопасност за този тип дейност и участъкът е бил сигнализиран с коноси, подчертават от пътната агенция. Припомням, че 69-годишен шофьор помете вчера след обед тримата работници. Те са в болници с различни тежки травми, един от тях с опасност за живота. Мъж на 75 години от Пловдив се е удавил в морето край Китен, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас. Сигнал за инцидента е подаден в следобедните часове в петък в районното управление в Приморско. Происшествието е станало в района на южния плаж в Китен. По информация на съпругата му, мъжът цял ден бил на плажа, след което следобед влязъл във водата и му е прилушало. Президента на Иран Масуд Пезешкиян увери, че неговата страна не се стреми да създаде атомна бомба, но предупреди, че тя няма да се откаже от обогатяването на уран за граждански цели. Това предупреждение дойде малко преди в Швейцария да започнат преговори между Иран и Съединените щати с посредничеството на Катар и Пакистан. Иран е страна по договора за неразпространение на ядрено оръжие. Той гарантира правото на обогатяване на уран за граждански цели. Астрономическото лято започва днес, но Западна Европа е в плен на опасно високи температури от седмица. Днес във Франция се очакват над 40 градуса. За 35 департамента е обявен червен код за опасно горещо време, а в други 45 предупреждението е с оранжев код. Властите ограничиха събитията на открито и въведоха забрана да се консумира алкохол на ежегодния фестивал на музиката и в най-засегнатите от джегата места. Някои градове отмениха и концерти. А Кипър навлиза в горещо и сухо лято. От началото на новата седмица температурите там ще надхвърлят 40 градуса, като е възможно да бъдат издадени последователни предупреждения с жълт код заради очакваните жеги през следващите седмици, обявиха днес от метеорологичната служба. Риска от пожари вече е в зона червено. Острова ще бъде под влияние на горещи въздушни маси от две посоки – от Европа и Африка. През изминалата седмица противопожарната служба и горското стопанство се бориха с десетки пожари, а основната причина за възникването им остава човешкия фактор. В момента язовирите в Кипър са пълни над 42% от обема им при едва 20% миналия юни. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН.

0: за iOS и Android.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево с слаб по южното крайбрежие до умерен вятър. Температурите ще са между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
0: Трафик.
1: На 22 и 23 юни от 8 до 20 часа ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-ти километър на магистрала Хемус в област Ловеч. Поради това ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътната връзка Прелог при 78-ми километър и оттам по първокласния път Бяла Ботевград.
0: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

0: Select.
1: The Kid LAROI представя ново видео от изпълнението на живо към хита Girls. Със специалното участие на актьорът Белмонт Камели от популярния сериал Off Campus. Изпълнението идва след силния интерес в социалните мрежи, където кадри от лайв версията бързо започнаха да се разпространяват вайрал след Twitch

на артиста. Сега феновете могат да гледат цялото изпълнение, в което Дакит Ларой пренася енергията на концертите си директно на екрана с динамична нова версия на Girls. Видеото е на сайта ни thevoice.bg, а песента бе номинирана за най-добро поп издание на Aria Music Awards преди 2 години, през 24-та. Също така на National Indigenous Music Awards 2025-та песента бе номинирана за песен на годината, а миналата година на Aria Music Awards песента спечели наградата за песен на годината. А тази година бе издаден ремикс с вокали на американската R&B певица Келани. Planet Voice.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Voice. We love music.

0: Voice Select.
1: Тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за нова музика. Skrillex издаде новия си албум Soma. Проектът идва след скорошните сингли Duro с Young Miko, Smoke с Izo EXO и Thistle с Blow One, Randomer и Miss MC Drika. По-рано Skrillex сподели заглавието и списъка с песни на албума в Instagram сторито си преди официалното му издаване. В 13 парчета Soma събира сътрудници от цял свят, като албумът разширява много от творческите партньорства, възникнали в последните издания, изпълнения на живо и диджей сетове на Skrillex. Soma идва след дебюта на Contra, новостартираната платформа на събития на Skrillex, като в сътрудничество с Берлин Атонал, който се провежда на 30 и 31 май в Берлин. Издаването съвпадна с завръщането на Skrillex в Primavera Sound Барселона, където той се изяви на сцената в петък, 5 юни, преди да бъде куратор и водещ на сцената Купра Пулс на фестивала. Като вече можем да чуем много от неговите изпълнения от този нов албум.

0: talk about. Planet Voice Select.
1: Jay-Z обяви два големи концерта в Париж и Лос-Анджелес, които ще се състоят по-късно тази година и ще отбележат неговото музикално наследство. Новината идва малко след като рапърът се завърна на сцената с рядко самостоятелно участие като хедлайнер на фестивала Roots Picnic 2026, първото му фестивално шоу от 7 години насам. Концертите са част от поредица юбилейни събития, които ще отбележат 30 години от излизането на дебютния му албум Reasonable Doubt и 25 години от шестия му студиен проект The Blueprint. Освен вече обявените три концерта на стадион Yankee Stadium в Нью Йорк, Jay-Z потвърди още две дати – 10 септември в Париж и 23 октомври в Лос-Анджелес. Предполага се, че сетлистите ще бъдат фокусирани основно върху ранния период от кариерата му. А още за изпълнителя, както и за концертите му, може да разберете на сайта ни thevoice.bg.

0: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоневите!
1: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арна.

0: Select.
1: Сега се пренасяме в киносалона, защото в разгара на лятото в кината ни очаква филмово събитие с праисторически размери. На 14 август обичаният от милиони деца по света феномен Пес Патрул се завръща на големия екран с ново гигантско приключение отвъд Адвенчър Бей. Пес Патрул, Дино филмът, отвежда любимите четириноги герои до мистериозен остров, където от тяхната мисия зависи оцеляването на цял един изгубен свят. След като корабът им попада в мистериозна буря, смелите членове на Пес Патрул се озовават на неизследван тропически остров, населен с динозаври. Там те срещат Рекс, кученце, което от години живее на острова и е истински експерт по всичко, свързано с праисторическия свят. Когато вечният им съперник, кметът Хъмдингър, започва безразсъдно да копае за природните ресурси на острова, той неволно предизвиква изригването на дълго спящ вулкан. Котретът от Пес Патрул се изправят пред най-голямата си мисия до сега. Поредица от мащабни спасителни операции с дино размери, за да спрат Хъмдингър преди всичко на острова да изчезне завинаги. Вече можете да видите трейлера на филма Пес Патрул, Дино филмът, а цялото приключение ще бъде от 14 август в кината. А до тогава слушаме още хитове по Радио The Voice.
0: Planet Voice Select. Hey, we are
2: BTS.
0: Yes.
2: This is Swim.
0: I just wanna play. Voice. We love music.

Новините. Дронове, хеликоптери, планински спасители на терен участват в издирването на изчезнала жена в Пирин, съобщават от отряда на планинската спасителна служба към Българския червен кръст в Банско. Сигнал до планинските спасители е подаден снощи малко след 21 часа. Жената се е движила вчера между заслон Кончето и хижа Вихрен, но не е стигнала до хижата. До момента не са открити следи от нея. Националната мюсюлманска конференция избра Ахмед Хасанов за главен мюфтия и Мустафа Хаджи за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Кандидатите бяха двама, досегашния председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и досегашния заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов. Двама бяха и кандидатите за председател на Висшия мюсюлмански съвет, досегашния главен мюфтия Мустафа Хаджи и досегашния районен мюфтия на Плевен Мурат Бушнак. По време на конференция в НДК Ведат Ахмед и Бушнак оттеглиха кандидатурите си заради несъгласие с явното гласуване. Трима бивши президенти на Украйна, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петро Порошенко, заявиха, че ще върнат държавните отличия, които са получили от Полша. С този жест те изразяват несъгласието си с решението на Варшава да лиши настоящия украински президент Володимир Зеленски от полския орден. Позицията си бившите държавни лидери оповестиха чрез публикации в социалните мрежи и коментари пред украински медии. По думите им, отнемането на отличието е несправедливо и рискува да навреди на отношенията между Полша и Украйна. Причина за решението на полския президент Анджей Дуда стана преименуването на украинска военна част. Новото име препраща към събития от Втората световна война, които в Полша се свързват с масовите убийства и етническото прочистване на поляци, извършени от украински националистически формирования. Действията на Дуда обаче предизвикаха противоречиви реакции в самата Полша. Част от депутатите разкритикуваха решението, предупреждавайки, че подобен ход може да усложни отношенията между Варшава и Киев в период, когато Украйна продължава да разчита на силна международна подкрепа. Полския външен министър също се дистанцира от задълбочаването на спора, като подчерта, че от напрежението между двете съседни държави единствения печеливш е Москва. Части от по-ранна сграда, вероятно първоначален храм, посветен на Херакъл, бяха разкрити под съществуващото светилище в античния град Хераклея Синтика, съобщи ръководителя на археологическите проучвания професор доктор Людмил Вагалински. По думите му е много вероятно и логично откритата структура да представлява първоначалния храм на Херакъл, който в по-късен етап

0: бил разширен и надграден. Към момента археолозите са разкрили отделни стени от по-ранната сграда, които очертават части от нейния план. Предстои разширяване на проучванията с цел да бъде изяснен цялостния план на постройката и нейните архитектурни характеристики. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Испания се изправя срещу Саудитска Арабия в решаващ сблъсък от група H на световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. Двубоя ще се изиграе тази вечер от 19 часа българско време на модерния стадион в Атланта. Ситуацията в групата се заплете изключително много след първия кръг, в който и двете срещи от групата предложиха равенства, което прави тази среща на практика задължителна за печелене и от двете страни, а евентуален неуспех ще усложни задачата на всеки от противниците. Европейският шампион Испания започна кампанията си с неочаквано нулево равенство срещу дебютанта Кабо Верде. Очаква се Луис де ла Фуенте да направи промени в офанзивен план, като голямата въпросителна остава дали Ламин Ямал ще започне от първата минута, след като в първия матч се появи само за половин час като резерва поради продължаващите си физически проблеми. Времето. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево с слаб по южното крайбрежие до умерен вятър. Температурите ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио
1: ОМ за iOS и Android. От 22 до 24 юни между 8 и 18 часа в област Ловеч ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията при 89, 90 и 91 километър на магистрала Хемус в посока Варна. За извършването на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента между 88 и 92 километър на магистралата, а автомобилите ще се движат в активната пътна лента.
2: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice.

0: Planet Voice Select.
1: Бионсе, музикалната икона и бизнес дама, официално влезе в престижния списък на Forbes за най-богатите жени в Америка, натрупали състоянието си сами. 44-годишната суперзвезда заема 39-та позиция в класацията, подреждайки се рамо до рамо с друга голяма фигура в поп-културата. Това е Риана, чието състояние също се оценява на около 1 милиард долара. Тейлор Суифт е значително по-напред в подреждането с приблизително богатство от 2 милиарда долара. По-голямата част от богатството на Бионсе идва от близо 30-годишната й кариера като солова изпълнителка и като член на Destiny's Child. Това посочват от Forbes. Според изданието, огромен принос за финансовия успех има и турнето Cowboy Carter от миналата година, което е донесло над 450 милиона долара приходи от продажба на билети и мерчандайз. Това постижение окончателно затвърждава Бионсе като едва петия изпълнител в световната история, успял да премине 10-цифрения финансов праг. Останалите в топ 5 сред личностите, свързани пряко с музиката, са нейния съпруг Джей Зи и Брус Спрингстин.

0: трафик и информация. И всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища.
3: Тут!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
3: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!
0: The Voice. Повече вайб. Повече енергия. Повече Planet Voice.

0: Planet Voice Select.
1: Евангелия представя ново парче Ена Неро. Нов сингъл, вдъхновен от обичаната традиционна гръцка песен Ена Неро, Кира Вагелио. В нейната версия познатият фолклорен мотив не звучи като цитат от миналото, а като напълно съвременна поп-песен, носеща средиземноморски характер и онзи лек танцовален заряд, който естествено я насочва към летния сезон. В парчето си Евангелия отново работи с темите, които най-силно изграждат нейния музикален свят. Гръцка културна памет, модерна поп-естетика и международен звук. Песента събира традиционни влияния и актуална продукция, без да ги противопоставя, а резултатът е жив, цветен и лесно разпознаваем сингъл, който носи духа на Гърция, но говори на езика на днешната поп-сцена. Премиерата на Ена Неро идва в специален момент и за българската публика. Евангелия вече има пряка творческа връзка с България чрез колаборацията

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Bad Boys Select.
1: Сте фенове на психологически хорър трилъри, е Обсебване, който ще бъде в кината от 26 юни, може би е точно за вас. Този филм ни среща с Беър, млад мъж, който от години има несподелени чувства към най-добрата си приятелка Ники. В момент на пълно отчаяние и слабост той попада на върба на желанията, мистичен предмет, за който се носи легенда, че може да сбъдне всяко съкровенно желание и купнеш. Воден от болката и самотата си, Беър отправи едно единствено желание – Ники да го обича повече от всичко на света. Магията проработва, но цената се оказва прекалено висока. Скоро жадуваната любов започва да еволюира в опасна нездравословна фиксация. А ако вече не сте отишли да го гледате, страшен филм също е в кината. Култовата комедийна поредица, която усмива последните хорър блокбъстери. От усмивката до Terrifier и Меган, филмът ще ни покаже абсурдно смешната страна на преследванията и обсебванията от зли сили. В същото време любимите ни стари познати от популярния франчайз се събират отново за едно последно и хаотично приключение, в което ще трябва да се изправят срещу армия от демони, атакувала ги ненадейно. Вие обичате ли да ходите на кино? Може да ми споделите в Viber, където очаквам и вашите песни от плейлистът на нашия живот. Planet Voice Select. Hey, this is Taylor Swift.

0: UK chart. Setničnata klasácia na rádiu The Voice. The Voice.
1: Ein, zwei, Magna Zyme.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Magna Zyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Magna Zyme.
2: От Magna Labs.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
3: I love you so, so, so, so, so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
0: The Voice. Повече вайб. Повече енергия. Повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Хари Стайлс даде началото на 12 вечерната си резиденция на стадиона Уембли в Лондон като част от глобалното турне Together Together. Впечатляваща поредица от концерти, той поставя нов рекорд за най-много изяви от един изпълнител на емблематичния стадион в рамките на една календарна година. Специален гост на концертите в Лондон е кънтри звездата Шаная Твейн. В рамките на световното турне Хари Стайлс ще изнесе ексклюзивни концерти.

концерти само в Амстердам, Лондон, Сао Пауло, Мексико Сити, Ню Йорк, Мелбърн и Сидни през 2026 година. Турнето включва и най-голямата 30 концертна резиденция в Madison Square Garden в Ню Йорк. Единствените му дати в САЩ тази година. Сред специалните гости в различните градове на турнето са Робин, Шанет Уейн, Джорджа Смит, Джейми XX и други. Planet Voice Select.

0: Play Chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now?
3: Bring it on.
2: Come on, y'all, let's do this.
4: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е началото на AirPlay Chart Top 30 по Radio The Voice. Всяка седмица в събота от 10 или в неделя от 17 часа проследяваме 30-те най-излъчвани хита за последните 7 дни в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. Миналата седмица хит номер 1 за пореден път беше Бангаранга на Дара. Дали и днес е успяла да се задържи на върха, ще разберем след точно 2 часа. Предстои да посрещнем 3 нови попълнения, 1 re-entry, 2 песни, които са задържали минало седмица. Си позиции. 11 падат надолу, а 13 се изкачват. Малко преди кулминацията на 25-то издание за годината ще отворим и архивите, за да се върнем чак до 1999 година с днешния Throwback Hit. А сега започваме с номер 29, където леко отстъпление направиха Евангелия и Дара Екимова. Ще чуем Парея веднага след първото ново попълнение. Hate That I Made You Love Me, водещият сингъл от предстоящ 8-ми студиен албум на Ариана Гранде Petal, който се очаква да излезе до края на годината. Песента оглави класацията Billboard Global 200 и достигна до номер 1 в редица държави, сред които Великобритания, Швейцария, Сингапур и Малайзия. Освен това се нареди в топ 10 на Австралия, Австрия, Канада, Германия и още много страни по света. Това е дебюта на Hey That I Made You Love Me в AirPlay чарта на Radio The Voice. We Love Music.
0: Номер 30.

Мичико на румънския DJ Goya е второто ново попълнение, а Airplay чартът на Radio The Voice продължава с номер 26, където откриваме и третото и последно New Entry за седмица.

0: годината. Той идва от Александър Колев. Младият певец и автор на песни представи парчето «Нужда» в края на май, а ние имаме удоволствието да го слушаме през цялото лято на нашето турне, което този петък беше в Пазарджик, а следващия месец продължава край морето. За повече информация кога ще бъдем във вашия град, посетете thevoice.bg или слушайте и гледайте ефира на The Voice. А сега е време и за единственото re-entry. Дискотек на Елени Форейра застава на номер 27. Това е The Voice. We love music. The Voice Airplay
1: Chart. Номер 27. Вали мя водка, ме лиго паго, кела мази му, сти дики му, дискотек, тек.

0: страница.
1: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм. От Magna Labs.
2: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 25.

се изкачват с 4 позиции до номер 25 с Юлска нощ. Все още е юни, но лятото вече се усеща не само чрез хитовете под Войс, а и навън. Този уикенд отбелязваме най-дългия ден в годината, а заедно с него продължаваме отброяването на 30-те най-излъчвани песни за последните 7 дни в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. След малко ще чуем Шанел на Тайла, която пада с 2 стъпки, а преди нея е Miles Away на Офенбах, което отстъпва с 6 места до номер 24.

0: brown eyes.
1: Runway на Lady Gaga и Дойчи падна с цели 14 позиции от 8-то място преди 7 дни до 22-то днес. И днес си дели титлата за най-голям спад в 25-то издание на Airplay чарта с Rain Dance на Dave и Thames, които застанаха на 21-та позиция. Време е да си припомним подредбата на хитовете от номер 30 до 21, а след това Airplay чартът на Radio The Voice продължава. The Voice Airplay Chart номер 30.

Dave и Temps преди седмица бяха на седмото място, а дали ще се завърнат сред челните позиции с Rain Dance, това ще следим заедно през следващите уикенди. А сега достигаме до 20-та позиция, където днес са Tame Impala и Jenny. Хитът Дракюла направи крачка назад и сега ще го чуем в ефира на Radio The Voice. We love music. The Voice. Play chart. Номер 20.

μεσημέρι, βγήκε στι Airplay Charts Top 30. Току-що чухме Alex Warren с Fever Dream. Това парче падна с цели 9 позиции до номер 19, а само 3 стъпки по-назад изпратиха Justin Bieber и Nicki Minaj с Beauty and a Beat на 17-та позиция. Доста сериозно негативно отместване направиха и Pink Panthers и Zara Larsson. Stateside застава на пълнолетната позиция. Песента достигна до номер 1 в топ 40 пък на радиокласациите в Съединените щати, а успехът ѝ допринесе и за впечатляващото представяне на албума Fancy That на Pink Panthers. Младата певица, автор на песни и продуцент, продължава да затвърждава позициите си като едно от най-влиятелните имена на новото поколение поп-артисти. Съвсем наскоро тя намери място и в престижната класация 30 Under 30 на Forbes, а също така бе отличена като продуцент на годината на Billboard Women in Music. Сега празнуваме с Pink Panthers и Zara Larsson. Слушаме Stateside по The Voice. The Voice Airplay Chart, номер 18.

hear the same. Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко.

0: нощно тежи. Търсете в musicmall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във

Вие слушате класацията за най-излъчваните 30 песни по Радио The Voice, а ето че достигнахме и средата на днешното издание. С 7 стъпки по-напред са Милки и Дейвид Гета. Just The Way You Are застана на 16-то място, а точно в началото на втората половина са Another E54 Ultra. Те се изкачиха с 3 места с хита Talk To You, който ще чуем веднага след Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Save Me Tonight се приближи с 7 стъпки до върха и застана на номер 15. The Voice. Play Chart. Номер 15.

Swim на BTS. Парчето, което определиха като песен на лятото от американските музикални награди, отстъпи назад с две позиции до фаталното 13-то място. А ние вече сме на крачка от челната десетка, където е Роби с неговото Рано Призори. Тази песен е част от най-новия албум на Роби Следа, за който можете да прочетете много интересна информация на сайта ни thevoice.bg. Роби се изкачи с две места, а с три по-напред е Stromae и Афросол версията на Mike is Mind на парчето Папалуте. Слушаме го сега на номер 12. The Voice Airplay Chart. Номер 12.

Роби е от 16 седмици в Airplay чарта на Radio The Voice с най-излъчваните хитове. Дали ще успее да се изкачи още по-напред сред хитовете? Това ще следим заедно в следващите седмици. А сега е време да си припомним подредбата на хитовете от номер 20 до номер 11 и след това поглеждаме към топ 10. The Voice Airplay Chart, номер 20.

На 11-та позиция застана Роби с Рано Призори, а певецът в петък пусна и най-новото си видео към парчето си Синьо сърце. Песен, която въвежда в света на най-новия албум на изпълнителя. Дали Синьо сърце ще влезе в AirPlay чарта ни, само времето ще покаже. А сега поглеждаме към челната десетка. Тук са най-големите възходи за изданието. На номер 9 е Somber с Home Record. Той се изкачи само с 3 позиции, а с цели 14 по-напред са Мона и Любо Киров. Тяхната Луна за първи път бе изпята на живо пред публиката на лятното ни турне в София. А този петък турнето ни продължи в Пазарджик в компанията на любимите български изпълнители. Много музика, настроение и страхотна публика. Следващата спирка на турнето ни е във Варна през юли. А за повече информация следете ефира на радио и телевизия The Voice, социалните ни мрежи, Viber канала ни и сайта ни thevoice.bg. The Voice Airplay Chart, номер 10.

0: цена в StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
3: Ту-тут!
2: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
3: Глория!
2: Чакани жълто лято с Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!
2: Слушай The Voice of Bulgaria в

от 20-то място преди 7 дни до 8-то днес. Такова сериозно приближаване до върха направиха Тайла и Зара Ларсън с She Did It Again. Вече сме на крачка от топ 5, а тук са Хюгел и Солто. Jamaican Bam Bam продължава да ни носи лятно настроение и днес се изкачи с 3 позиции до 6-то място. А на 7-то са Jonas Blue и Malive. Те направиха изкачване с 9 места с Edge of Desire. Нека се насладим на това парче в ефира на Radio The Voice. We love music. The Voice. Airplay chart. Номер 7.

Вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-излъчвани хитове. И сега е време да погледнем към четвъртото място. Там е Теди Суим, с който миналата седмица държеше здраво сребърния медал, а днес слиза от почетната стълбичка. Мистер Know It All ще звучи веднага след The Second Voice, които задържат петата позиция. Това е Let Me Be в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика. The Voice. Останете с нас. Play Show номер 5.

0: The Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глори, алилуя!
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 4.

позиция. Преди да разкрия кой е най-излъчваният хит в ефира на Радио The Voice, ще ви представя подгласниците. А в днешното издание те се изкачват с по една позиция. Сребърният медал е за Локо Локо на Гордо и Рейнър Зоневелд, а бронзът отива при Биби Рекса и Фейтлес. Тяхното New Religion е звучало 60 пъти в ефира на Радио The Voice, а през пролетта беше и номер едно през 5 непоследователни седмици. А кой е днешният тролбек хит? И кой е на върха през 25-та седмица на годината? Останете с мен, Ери, и Радио The Voice, за да разберем заедно. The Voice. Play Chart. Номер 3.

чарта продължава с един истински тролбек към края на 90-те и песента, която постави началото на музикалната кариера на Дженифър Лопес. През 99-та година If You Had My Love се превръща в дебютния сингъл на Джей Ло и моментално я изстрелва сред най-големите поп-звезди в света, доказвайки, че освен талантлива актриса и танцьорка, тя има място и на музикалната сцена. Парчето носи силно послание за доверие, уважение и вярност в една връзка. В него Дженифър поставя своите условия за любовта и пита простичко: ако имаше сърцето й, щеше ли да бъде честен и отдаден на нея? Любопитен факт е, че музикалната основа на песента първоначално е била замислена за Майкъл Джексън, но в последствие достига до Дженифър Лопес и се превръща в нейния първи голям хит. Видеоклипът също е изключително модерен за времето си. В ерата, когато интернетът тепърва навлиза в ежедневието, той показва фенове, които наблюдават Джей Ло онлайн чрез различни камери и линкове. Идея, която години по-късно се оказва изненадващо пророческа за света на социалните мрежи. If You Had My Love дебютира директно на върха на класацията Billboard Hot 100 и остава там 5 последователни седмици, превръщайки се в един от най-големите хитове на 99-та година. И днес песента остава емблематичен символ на началото на една от най-успешните кариери в поп-музиката. Време е да се върнем назад към първия голям хит на Джей Ло. If You Had My Love по Радио The Voice. You know what it is. Airplay, throwback.

0: След като потанцувахме с J-Lo, е време за кулминацията на днешното издание. Но преди това, нека си припомним подредбата на песните от 10-то до 2-то място и след това идвам да ви кажа кой хит е номер 1.
1: The Voice Airplay Chart номер 10.

Здравей, приятели! Това беше Airplay чарта на Radio The Voice. Проследихме 29 от 30-те най-излъчвани песни през последните 7 дни и остана само да посрещнем лидера. Победителят в 25-то издание на класацията запазва своята позиция в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. За пета поредна седмица песента донесла историческа победа за България на Евровизия. Бангаранга на Дара е номер 1. Дали ще успее да задържи върха и следващата седмица, предстои да разберем. Аз съм Ери, а вие останете с Radio The Voice. We love music. Ще ви очаквам в понеделник, малко след 16-тия час, когато започва Planet Voice. Нашата културна разходка из най-интересното от света на музиката, киното, изкуството и развлеченията. Airplay Chart Top 30, както и всички наши класации на радио и телевизия The Voice, можете да откриете на нашия сайт. А сега е време за официалния номер 1. Бангаранга. The Voice Airplay Chart номер 1.

The Voice Airplay Chart. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Армия.

Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Lin Show. Закривай. Закривай. Закривай. Закривай. Боро първи. Кой искаш от мене?

0: 20 iulie. Haosul ce bate bezgraniche în Radio The Voice și minioni și чудовища. Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кино награди.
1: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: We love music. I'm the banger.

0: се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: We love music.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

избереш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. Now, turn it up.